0: به صلاة من يسوق لي مرامي. قال النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي، لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور، إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور، ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا، علي للمختار خير الصلوات، علي المختار خير الصلوات، مرجما للختم دون هفوات. ظهر لي في خدمة المشفع ما غاب عن غيري فضل الأنفع، يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا، هلا عليه من هدى فانفتحا، وإنك لعلى خلق عظيم. وجدت محي إليه محل حمام، وقفوا إلى العداق نعم الإمام. أكرمني الباقي الذي ليس يموت، وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف، نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير، ليني القلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني، لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: فلما هوى بمخاويكو إليه جمجم ممرك تعلق لنكنا السيف جاسج بحاشية الخيمة تي تق خيمة با وصادفت مفيرونتك وطوب الرجل تبق واجا خليه تكو كأنه دانك ممجمل كليم لا سائل كي أجي صنغ حمله يانونا كوريك وصراحه تمنرملكو فصاحة يوخو اللس ساجبا وصاحة يوخو المريد تالبيدو خليه تمام كأنه دانك مم يريد ننمو يريد أن يأكله ملككو ينا بك نيك بوبو بانكو يغلي نيكو أملكت كسومي كوري فيرا منين جمتي نيك سنبا نفرالي غاو جوك مم بك نيك بي naka mo dem fekk na waji muy nar bobé jël na jël ci ci bocc ko ba di sét ba xam dal nu wara doori señ bi door bo xamné rek bu dalé ben yoon du yëngutoti xam dem na bu ciégi señ bi ci señ baangi tedd kët way néna bam xali ko jël ci ci bëkk ko door señ bi far jël ci ci da dal ca pegg xayma ba agul ci señ bi ta santé bëkk ni bobu ñew songu waji muy nar bi songu ko melni gëlem ku koy bëgg lek nga xam da ko ndërmel ci suuf nar bi yuuxu talib melni rek ku ko nara lek nara lek nar bobule famala at fesal al arda sufsa say hata huma sen yar yuxu yi fasahata yuxu man kep ko xamne du xurbi ci jage neena nak binar bi yuxo bëk neeg bi tam yuxu melne koy bëgg lek sen yar yuxu yi da xub lool ba nga xamne ñafa nekk ñep dañ koy deg ñoom itam dal di bokk yuxu yuxi dal di nak tassé yuxi dal di gëndelo moy wajj tabaxo te ñu dajé فقامت جك الشيخ سرين بي وحالت مدقل بينهم شين ديغنت وبين الرجل ديغنت واجا أن يقتلوه كي بان يرأيكو وسكنهم كي مدالل لين لين سرين بي جك في الساسة تحو تيمي كي نبان يرأي واجا نخم ناني بي يخي ريك نرأيكو ودال لين دلل نخ نبان كو دفدرا ثم أرسل طب ميني موم سرين بي خفيتن چك لاقو إلى جماعة تنجم جي أمبولو باتو موم فنان نيو bayidan ci fusari han mahallil waqiati walis berebu xew xew bi kana ño xamni señ bi nekkon na waxadahum di len dig bil itlaq ci boyal tumba da haum top mu wolen xalate mu wax lahum ñel len ne li yashabkum na andante yeen hadal bidaniyu bile naru ganar ila mahalli postatin nasara ba ci berebu postu tuba bi fi xomak ci xomak ay limu ci namu sahwatil mai tuma qallahu top bayilen ko nak wam do te ngeen wi ila sabilikum jëm ci seen yoon tuma awsahum top mu denk len bi rifxi ci ñewante bi ci mom wa ihanatihi akuk dimbalen ala matahihi ci bagasam wa akhfati munabbu alayhim ci ñom al khabar khaba istibqa'an ngir sako desal li nafsihi ñal bopam lillahi ñal yalla wala bi akhizhu te jappi wuko bi so'i fi'lihi ci ñaaw jëfam ganna bu señ bi dalale nit ñi ba reey ñu naar bobu dafa yonne ci mbolo mo xamne fa ñu fanan xawna sori fofu waye mom señ bi dalen digon ne len dana len yewi señ bi wolen nak ñom ñoy ñew nak mune len na naru gannar bi andu yeen ba ci berebu postu tuba bi su baba na ngeen bayiko te yeen te dem seen yoon señ bi denk len tam ñu ñewante ko dimbali ko ci ay bagasam waxu len sax ne len dama don jema fexel lu bon ba nang ma ki nangam fete yalla rek mom señ bi wayu khayelu def na jeñer lo li ba'dil ashabi ñel len ci mbokki talibe yi an radd sheikhi naka delok serigne ba al bidaniya naru gannar bobé ila zalikal mawdhi jëm ci bobale bereb isharatul ak jundila ila annahu jëm ci naka mom dal dasun am pexela minhu mu bayiko ci tuba bi dassa moy rorna am pexé manam lalna plan yi wor ak yaq wallahu wa yalla nak taala kawena aalamu mo xam deug deug neena len ci mbokki talibé dañu japp ne li tax señ bi ne nar bobu dañ ko yobbu ba ca birebu pastu tuba bi ñu bayiko fofa kon señ bi da ci wone ne tuba bi ñoko yebalon ndax mu def ci pexé mu bon momulé lol dal neena am nañu ko japp ci suñu mbokki talibé way yalla nak mo xam deug deug waqad dhahaba way demna kaydu fo pexé ma batilan bir mu mudig neen mu ne way xam nga ne pexé momi dara soti wu ca ci baxu yalla wa dhahrata feñ li cheikh ñal serigne ba fil abiyat ci baydiya kashfun awuñu sekre gu bayiko ci yalla hajibun gu aji yemu jassax yalla nako dolle fay allah yalla hal islam wal islam wal muslimin ak julit ñi xeyran aw yow xamé nañ ci ne serigne bi yalla defalon nako kashfu lol ndax baydiyam joxor nar bi diko jang tamuy tekki lol ak setané fenen lay jëm ci man du jëm ci man yonante bi sama xarita bo xamne beugut kuma lor te sax damay sakul mbekté ci sa borom xam nga lolou bu fekkon nar bi yew won rek donte taxé mu ñaaw nek na ci momit mu war ko bayyi te xamne taxé momé du soti motax kon lolou wuñu secret la gu yalla wanan señ bi naka jek nga xamne feñ na ci beydi bu nar bi yew won xamé ja kon señ bi yalla nako yalla dolé fay aw yiw ci ni mu taxawo l'islam ak ni mu taxawo julit ñi qultu waxna ni wa hadha li min salamati sadri mi ngi bok ci muccu deun war rida ak gërem billahi ci yalla wa bi qada'i ak ci atem ba lam yu xet masif ko min fi xeyrihi ci kurul mom min ahli khasrihi ci ñoon jamono neena señ bi bo setlo nim jëfëlenté ak nar bi day wone xolam bu sel ak gërem gum gërem dogalum yalla ta xamne lepp yalla lu mel non nak neena mi refu ko won ci kenn ci wa jamono watax muna watu zakiruna dana nu fatali bi amri makhdumihi ci mbirum kamuy legeel fi ba'd ghazawatihi ci len ci ay kharem et waja deke al arabiyyu samu araba ismuhu turum doktor moy doktor doktor ibn al haris lañ koy wax mu fekk ko modu tajhan muy aji teud mun ha ci len tay aji bere ko han ashabihi walis ay sahaba fakhtarata te mu bocci sayfa ho jasim ja fa hawati mu xaweku ilahi jëm ci yonent bi wa qala mu ne ko man yamnahuka ana kulay fegal min ni ci man fa qala yonent bi ne ko allah yalla fa urhida fa urhida te loxo leef arrajulu waja wa saqata tarat asayfu jasija min yadihi tuke ci loxo fa akhadahu te yonent bi jël ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa qala mu ne ko man yamnahuka yaw nak ana kulay fek ana kulay ar min ni ci man ante yow ya doktor yow doktor fa qala muneko ku nekkal khayra akhifin di ngeen ji aji japp wa hafa te mu bal mu yonent bi han walis ko walam yuhaqibhu te bugaluko neena xew xew bi dañuy fatali la dalon yonent bi yalla ba te mi tey ki señ bi la geel la ko dalon moy ci yenn xare yi samu arabu tud doktor dañu fekk yonent bi teud da fekk na mom rek la ay sahaba am nekuñu fa sori nañ fa dox sor daldi bocc jaasem xawé ko rek ñew ne ko waaw ku dox sa digënté ak man nak yonenté bi ne ko yalla naka yonenté bi wax lool rek waaji tambalé lox di lox te jaasi jarot yonenté bi ne nikki jaasi ji ne ko waaw yow nak ku dox sa digënté ak man yow dox sor mu ne ko ah xana nga jekku bu nopi te balé rek xana nga jekku bu nopi te balé yonenté dal koy bal defu ko dara néna nak mbir mi boko sétlo mi dal sëriñ bi dalay tani fatali li dalan kamuy leggeel mu yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa hadha al bidani bile naru ganar rajaha delusina illa sheikh jam ci sëriñ bi fi xomaak ci xomaak fa hamata yittewo bi ci mom at-talamizu donga yi fa halimata yek ash-sheikh sëriñ bi wa kharajati mu genn shadd an-nahar ci taruk beccëg bi wala nga ne ci njël benu beccëg ba wala mi yantahil te sax sulul ay dal wa huwa tamam yaqulu ma ngay wax jeherun ci ak birel ne utrukuhu bayileen ko utrukuhu bayileen ko ala tuhibuna ndax du ngeen beug ay yaghfira bu jegalé allah yalla lakum ñen len mu diko wax nak bi takrarin and ko baamu fantahu te ñu bayiko ñom donga yi fa amarahu te digal ko señ bi digal nar ba bil khuruj ci genn khufiyatan ci laqu ba'dal ihsan ci gannaaw rafetal jëm ci mom neena nar bobu masna del si xomaak fofé señ bi nek nako dongay gis xam ko bëgg dal ci kawon nako ko señ bi yek fi saasa dal di genn li becc bi tang tang da genn ci sax sul ay dal na len ay waji bayileen ko bayileen ko xana bëggulen yalla jéggal len mu diko wax diko baamoko baamu ba lolaté dongay def ko dara dongay dal koy bayyi señ bi dal ko ne gennal ndank ta fekk nak señ bi defal nako lu bax dor ko ne gennal ndank wara jaha del si watna ilay jëm ci mom fi ñaarem ci ñaarem ka dalika naka noné yu dafi hu dana fegal a cheikhu serign bi xan walis ko wa yaqul tam wax la ho ñal ko nako sahiba sayfi yow borom jasi ji wa yaqul tam wax hu mom ci bopuna la dedet bal lif nek sahibul ihma borom xam nga fa yadhaku tayre a cheikhu serign bi suma akhrajahu top mu genné ko ba'da ihsanin ci gannaaw ak rafetal neena batay nar bi del si waton na ñaarem fekk fi serigne bi serigne bi diko fegal diko baña yedd dikax ak mom nako waw borom jasi je way nako ah lo xati lolou del wax borom xam nga mel ndey wonen dal la ron def boba teyumako won dama doxone ko defé serigne bi dal di re way boba it serigne bi rek ko defal lu bax ba nopi rek wax ko mu genn dank war ay tufo jissat nako anaman bahda zalik ganaw lolé fi kess jangeen ci kess jangeen wa ma hita an nak man jamhun am bolo min at-talamizati ci ay dongo lam ya'rifu khamuko won xeyre kudul man law xult donte waxon na ne len haza ki fulanun diwa laqataluhu kon ñu ray ko lakin waye ayna khuluhu sheikhi ana jikoy serigne bi alhamdullilah señ matla min ne nar bobu sax ganaw du gisat nako fecce ties jangene fek bobu mangi and am bolo ci ay dongo waye man rek mako ci xame suma len newon nar bi de boron jema ray señ bi ci ganar kon xamna ne kon dañ koy ray mune waye nak ah jikoy señ bi mo feen ci man ndax señ bi doon jema lolu te señ bi diko defal lu rafet diko laqaka sang malanum sutura lolé moy jaxé ci man ba may tam mën ma len wax ni len waji nangam ak nangam tuma ila jarrariya top jëm ci jarrariya ana bi señ bi joggé tintu mohsin dafa jall fuñu wax jarrariya mawdhu'un abrib lil alawiyina ñeel halawiyini wa samaa'u sañ mom tudde ko bi'ral khayri tenup yow wa fihi te ci mom sax yaqul lay waxili bi sañ bi joge tintu mohsin dafa jall bi rebu ñu wax jarariya fek na nar yi tuddu al alawiyon ño fa nekkon kon leen askan jeme ci haliyo sañ bi nak mom bam neere ko tudde birul khayri te ñom xamu ñu won tur dañ wax sawb ci ko waral ci kanam tuti fofu na lu sañ bi neewon qad ja'ani dikal nama as-su'lu pajuk ajo min rabbiyati ke sama borom bi takrarin ci ak bamu la siyama rawanti nak hinda biril khayri fatenu bi yuba jararite moy jarar ñena yalla yag dama andi pajuk ajo fu man di nek rawanti nak bi ma nekke fofu ci birul khayri moy jarar hamdi sama tiant wa shukri ak sama ngeerum li rabbin yalla abur qada bo womat na li jeme ci man minana ay xewal fi shirri ci lu nebb wala jahri ak ci lu bir mahbuban bir may ko ñu sopp li abrar ñeel ga yu bax ma ngi delo sante yalla diko gërem mom mi nga xamne joxna way xewal bi rek biti def ga yu bax ñu sopp ma manam def ma may ko ga yu bax yi sopp muy al halawi yona qadawa mat ni li jeme ci man maliki sama borom yumna sihabil mustafa barkep sahaba yi mustafa ya wa karate mu nek li ñeel ma la yuri ni duma won sharrafu jarin ayu ay say say neena yalla joxna ma barkep sahaba yonante ba nekkal ma biir biti te dama won mukk ayu ñu bon ñi damay wan kay yiwu ñu bax ñi waye dama won mukk ayu ñu bon ñi shukri sama cyant li bax ñi yalla aji def qadimin koy aji jitu qad hama ku arna qibali sama wal han kuli soyin walis yep ñaawteef moy lepp lu bon bi fay dem ci ak bobu mi ru ko tuké ci mom jaarin koy aw li ñeel ma ma ngi delu sante yalla mi nga xamne du jeex mukk te dalé wutoon fenn yalla mi nga xamne mo ar sama walu ba dara lu ñaaw du ci jëm ci defal ma ak baawaan go xamne day baawaan rek jëm ci man lahu ñal na yalla shukuri sama cyant la da gorin fa ay sang boko defé jëm shukurin moy lahu ñal na ko shukuri sama ay sant la da gorin fa ay sang qadin tasabo yo xamne askanu nañu ila khaliin jëm ci aliyo bila aajin ci lutul aji jalgati wa gharrarin akub warkat neena ma ngi delo sante yalla bima nekké fi sang yi nga xamné bo topé ci askan dañuy bok ci al imam ali neena sant na yalla lol yalla ima bolé ñom salla yalla dol ci daga wa sallamata doli wolu baxna aji dess la sharika jot de jenn aji bokale lawo diko ñeel halal la si ci ki nga xamne atani joxnama asula pajum ajo bi takrarin andak ak baamu ina ma ngi dole ñaan yalla mu dole salatu ak salamu ki nga xamne ci dara jam rek lama yalla lay joxe pajum ajo sa yu nek dem ko dik rek ta lu bayyi qala al alawiyuna lam yadru xamuñu lima ngir lan sama tudina ko a sheikhu serign bi biral khairi biral khairi wa huwa tamam lam yusbaq masifu tajitu ilayhi jam ci mom wala may yasmahu te musuñu ko deg min abaayim tuke ci seeni baye hatta dufina ba sulya fihi ci mom a sheikhu serign ba ahmad ibn bad fa xali mo ñu xam sirra tasmiyatihi sakrab tudem nga bi ci mom wa xali mo te ñu xam kashfa sheikhi wuñu ko sek rek serign ba ana waye nga wessu dagu fa señ bi tudde birul khairi ne la si yama hinda birul khairi jarrari fo fe jarrar ko tudde birul khairi nar ya fa nekkon nun dal xamono lu taxone señ bi tudde ko birul khairi ndax turo ken mas ko ko tudde mas ñu ko deg itam seeni baye ko ko tudde waye bañ demé nak ba sul fu waju bax joju tudde ahmadu du bad nak lañ xamne lolo taxone señ bi tudde ko ko manam secret bobu taxone señ bi tudde bere bobu birul khairi xamne kon señ bi day lu ko yalla wanon ma tax mu joxone bere bobu turo wa fi sheikh ahmad dabni bad qala waxna al mutarjim serign bi ni wax ay jaar jaar la ho ñal ko ashiya ay yef wa katawte mu bind ko yen ahmad ibn bad mom serign bi waxna ci mom bind na ci mom akhbarani khibar nama al hajj muhammad ibn ab te ab ci bopum nak laqabul laqab la li sheikh ñal serign bi ahmad ibn bad bi anna walidahu ci naka wajurum wa katabu bindon ila sheikh jëm ci serigne bi aw qala wala waxon la ho ñel ko ayu salima munuyu han hu utuko ala rasulillahi ci yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ala sheikh ak ci serigne ba ahmad at-tijani te moy ahmad tijan ridwanullahi ngeerumal yalla taala kawena alayhi yalla dole nek ci mom wa ay yatihu ak mu dikke ko bi raddi salamin ci dello ab nuyo min rasulillahi bayiko ci yonante yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa min sheikh ak ci serigne bi al mazkur bi diñ tuddu serigne bi talif nak serigne bi lamine ne domi ahmad ibn bad momi ñu laqabale ab xibaron ne ma ne ma sa wajur day muy sa bay da ma sa wax serigne touba babok mu bind ko ne ko serigne bi dama bëgg nga nuyul ma yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te buma faye nga wax ma ne ma yonante bi fayna ma nuyul ma itam cheikh ahmed tidiane sama serigne ba te buma fayé nga wax ma ne ma sa serigne ba fayna la lolou neena sa bay lolou la sako won serigne touba farad te delo la ho ñal ko a cheikhu serigne bi bi an rasulallahi ci naka yonent yalla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam radda delo na manam fayna xale ci mom assalamu neyo ba wa kazalika naka non a cheikhu serigne ba atijani te moy ahmed tidian neena ganaw bi serigne bi ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nuyul na la ko fayna la sa serigne ba cheikh ahmed tidian nuyul na la ko fayna la qala waxna al muhajiru aj khibar ja dom joon xibar nak mbir mi nak mo wax ne wa akhasata japp walidi sama baye al halu hal min zalika ci lolé wa sarati mu mujj yahussu digasum rasahu bopam daiman ci lu sax wayu hayni mu tamay nuramtu halal mutahajibi ke mbirum aji yemu bima ci lo xamne bahara notna haq lahu khilam walam yasal dañu kazalika naka noné hatta mata bamu fatu radiyallahu anhu dom joon netti suñu madlamin xibar bi mo ne ko sa baye dal bako seigne touba ne yoronte bi fayna la cheikh ahmed tidiane fayna la da ca joge melni ku daanu ab jeul di geusam bob bi di ñoramtu melni ku telbeuti te nona ci la sax bu nim genné aduna wan hanu tenun baye doona way sori lañu hadi cheikh wali serigne bi al mutarjami kene kuñ wax ay jaar jaar la ho ñal ko wala ma nolim te yegalunu bi ci mom ahadan kenn wa hadha tali fi layli ni ngi amé ci guddii walam na alam yegunu rek hatta wa fana ba dikalnu rusul cheikhi ndawi serigne bi muy serigne mag bi subhan ci suba waqalo te ñu wax ne inna cheikha naka serigne bi arsalahum yabal na len li huduri walidi ngir teewé sul wajur wi le manam teewé rop wajur wi le wali ta'siyati ahlihi ak ngir jaale ñanam bir mu yéme la manam serigne bobu xal ji jappon ci biko serigne bi netti xibar wi tam doxé ca fatu dom ji neena bamuy faatu ci guddila xam nga ci guddila ko def nga xamne wa dekk bi sax jot ñu ko ci yegal kenn waye suba ci rek neena ndawi señ bi aksi neenu ah señ bi kat mo lu wax ne nañ ñew téwé dencuk sa wajur wi te jall leen ko yeen itam te xam nga neena la mom ci guddila nelaw mom ku bax koku jot ñu ko yegal sax kenn rawante ñu ko ñuko yoni di wayol señ bi ndax wa dekk ba sax yegal ñu ko ci kenn ci guddiki dong la wa kataba bind na mom serigne bi fi zalika ci lolé qasidatan qasida yuallimu di xamlé mom serigne bi bi jalalati cheikhi ci magu serigne bobu inda rasulihi fa yonantem ba hatta akramahu ba mu teral ko bi hadhihi alkaramati ci gele karama fa qaltum wax li en amna qasida ko serigne bi bind di ci wax ahmad ibn badd momu nuko yonante bi fonké ba diko serigne bi né ahmad ibn badd nuyna la mu dal dikoy fay xam nga lolou karama la ni señ bi no xamne ci xashira gi teranga ji nga xamne ahmad ibn badd momu amna ko mo ki nga xamne moko wuti ci gannaawam tay domi mbokam tuddu ahmadu ne mom motax mu ne hazali jazaa'us sayyidi moy payuk sang ba ahmad ibn baddin te moy ahmad ibn badd wa jazaa'u khalifatihi tay payuk khalifam ba khalifam bi nak bokut ak domi je nga xamne mo netli won seigne madlamine xibar balé ndax dom ji mom alhaj muhammad la tuddu kiko wut nak di khalifam mom domi mbokam la tuddu ahmadou ne mom yene seigne touba bin qasida di ci wax ni nga xamni mom la ahmadou ibn badd momu magge fa yonente bi sallallahu alaihi wa sallam ba yonente bi delo ko nuyo jaarale ko ci seigne bi ak ne ko serignam bobé fonké mom itam ba fay nuyo bobulé jaarale ko ci seigne bu magge damam kat lol amiw ko ci lumay rek rafet bu rafet jott seigne touba gem seigne touba ba japp ne bu ne ko nuyul ma yonenté wi dana ko nuyul te bu ko fayé dana ko jotli wat limi nek tidian mu ne ko nuyul ma sama serigne ba cheikh ahmed tidian te bu ma fayé nga jotli mako jott rafet lol kat ci lako yalla defale limu lay bëgg netli fim tollu mi lu reey reey dal di bindu bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima na sala waccina fi laylati wafati sayyidi ci guddik fatuk sang ba ahmad ibn badd te moy ahmad ibn badd min asmaay bayiko ci asaman ruhul qudsi jibril alayhi yalla dole nek ci mom assalamu mucc ma ha kaseer andak lu bari min al malaikati ci ay malaaka ikraman ngir teral li sayyid ñal sang bi ahmad ibn bad li husni dhannihi ngir rafetu ñortam bil habdi ci jaamu yalla bi al qadimi bi legge ko yonante kana yalla dolle nek laho ñal ko dikaram hi ci mbaxam al baqi yalla mi aji def al qadimu mi aji jitu señ bi dane señ bu bax bi ahmad ibn bad guddigi mi faatu jibril waccina and ak malaaka yu bare bare ñew ndax teral ko mom ahmadum ibn bad momule te dara taxul lumay rafet gam rafeton jot ci serigne bi gem ni rek kuy agla ci yalla yonenti bi ak ci serigne mbowe ba tax mu nekku nuyul ma yonenti bi sa serigne ba rafet jot ko ci nako yalla defale lolou muy guddigi mi faatu jibril ñew and ak ngir teral ko wala mer jeho te delu wuñu fi tilkal laylat ci gogul guddii ila samaay jam asaman illa bi ruhihi dara ci ruham nga dara and ak ruham nga at tayyibati gi aji tey allati ga nga xamne rajahon delu nañu biha ak mom wa hadha talihu mom al wa'du moy dahal ba allasi ba nga xamne wahida dahalefon nako loxo ñal ko señ bu kat neena jibril ak malaaka yim andalon bañu delu wat asaman dañu yobale dañu yegalé ruham gu tey gogure ruham ak señ bi le wa bañu dem nañu yobale ruham gu sel gogule wa ila ba'd ma jëm ci lenn ci li nga xamne xonalika nek na fofé ashara la juñju ashaykhu serigne bi al qadim ki lagge kat yonante ki xawli ci waxam ji ne laqad jaa dikna ruhul qudsi jibril waxa te bir mom mufarrijul ajwuñu ñakare la bi juntin and ko kurelu malaka hazim bi aji mag hina ahmadu ci waxtu nga xamne ahmadu yakhruju dana genn moy mi ngi faatu wala yakhruju def na ko genné da wax ne jibril ñewna and kurelu malaka manam mbolo malaka mu bari nga xamene ahmadu mi ak ruham mi ngi genn manam mi ngi faatu li ahmada ñal na ahmada indallahi fa yalla ma la nga xamne kaanu nekkon yerta ji diko yaakar baana feñ na ho ñal ko khayrul aw yu babu ho xamne buntam ba lay sa yurta ju def ko tecc yen ahmadu nu badde mi lepp lu doon yaakar ci yalla jot na ja yalla ubbil nako buntu bi yu bo xamne du tejoti
2: jaza fayna allahu yalla man ka nga xamne akhla kawelna amna ñuy bind ci yene xey man ka nga xamne ata joxna adiya al qadim serigne touba allasi serigne bi nga xamne la ho ñal nako minallahi tuké ci yalla joodul ak tab yalla fayna ki jox serigne bi adiya te moy ahmad ibn bad wala yalla fayna ki fonk serigne bi te yëkëti ko batay te moy ahmad ibn bad yalla fayna ko khayra ho yi wam wa bad ci top nak muy wax wa antaju mo mën nu ci wax dara ndax xamunu nu ci serigne bi djublu wax ne ahmad ibn bad mi nga xamne day ko fonk serigne bi le muy serigne touba jox ko itam adiya bolé ci dañu tudd adiya ja légui néna mom de yalla fayna ko ngën ci pay fayna ko ngën ci yiw
1: abuhi ma ngi sakku minallahi tuké ci yalla rabbil harshimi borom aras mawahiban ay may limuhdin ñel aji adiyalé biha ci téré bu tudd mawahib dafa am téré bu tudd al mawahibu alladuniya ala waxi sa nim demé légui señ bu baax bi da ko joxol señ touba adiya fek señ touba don ko wullu ci tam jafé ko wax wote mom asahid moy aji taxéja al mutawaju ko dikuy ndeppal dafa wax né ki nga xamné moma joxone adiya téré bu tudd al mawahibu alladuniya mang koy sakul ci yalla mu fay ko momit ay may yu bayiko fa mom yum koy jaglél madawina sayyidu sadati sangup sangya cheikhan bi muy ab serigne muqaddaman buti buñ jital bi taqdimi cheikhin ci jitaluk ab serigne wirdu ko xamne wirdam wa manhajun aw yoon la ad dahr ci jep jamono yena sang yi woyina boromam diko xamne ab serignam jitalon nako mu doy ko sekk mu yore wirdu serignam wo xamne wirdu wowe aw yoon la ku ci jaari wey way wirdu ti yalla wax rek mom la clerigi yore won bana feen la ho ñal ko fi ukhrahu ci alakhiram ja kaw ni sama nek qadim man di liggey ko tub ka nga xamne la ho ñal nako asab qurawga wa taqdim ak jital ga wa wote mom al mutawiju moy aji ndeppele ja ku ñeek ka al mutawaju la won isma khol melni ki nak al mutawiju kasra waaw gi moy gëna wor yana ahmad ibn badde day bam demé alakhirah xamone na ni sax man jeewri ñewante bi la waye lol gën nako leer bam demé alakhirah aw dina xamne ni ci deug deug ciowri ñonante bi la
2: ala sayyidi sadati nek na ci sangum sangya ridwanu shaykhihi ngeureumal serignam ba wa ridwanu khairil khalqi ak ngeureumal
3: moy mo daal ka ba mom la seigne abdoulaye fay ka bi tay la seigne ko bëgg def nako deng kër gi ci bopam ñu ko daal ñaa kër gi seigne lu sey ñu di ci lawon bu mag bu and ak ay wa kërëm seigne kala sadiq ñu di ci lawon bu mag bu and ak wa kërëm seigne bakki ñu di ci lawon bu mag bu and ak wa kërëm ñom ñepp ci biir ko seigne touba daal di jëj ñom ñoon ben ben top liggey ra xel cheikh top mo da debbu ci liggey ka lawon ci biir keul mustapha ñaan liggey ka lawon ci biir keul ñoon ñepp mënu jël yoon wo xamni kenn ku ci bo xey ci seigne touba ngay xey liggey baraak bu bëgg sakku seng bu bëgg mbaar mu bëgg lu mu bëgg rek fu mu bëgg ñu xam ko xeyal yu tré ñetti auto lu amal ben bi dalay la tuddu ben bi Renault la tuddu ben bi Chrysler auto delay bi daw liggey lu dem Koungheul boy la ci ginaaw ko ciari charge fa ay bant yo xamne bant bo nak mat ñaar ci leer ba delay bu pèse ñu di ko barrière bi nga xamne mo wërkel ak sen bi do ñu ko tar neew ko lu nga gas ko ni ko defa tapat ben auto bi liggey lu jëli marché bi Renault Chrysler bi liggey lu yobu xel ci mu doxal ko ni ba ganam rek tol suñu tuwa defal nako
4: ata
3: yoyu ñal yu
4: tere
3: ko mom mom amal na auto bo xari moko mom auto bo la 4 la tuddu seigne bangi jay bayyi ba jay meje dualu mo doon ko ci dual amna ñu xamni ñu wax ni sax amna ñu gis seigne touba bu mo amé auto amna ko baye xamna li ma xam dal man bangi ko da ko ni bangi nak ci ko jangal mom ñen ñu mom la wax ni mo ñoo da ko mom nak ab tukuyo doon bo xamni bu baax alquran ku bëgg alquran la autom ci bu ba da dug ak kay bi ni kanam koku la mo jangal seigne bandi ay man kon bandi da la gis mu taxawal auto seigne touba ubi auto bi seigne touba

0: alors, gala. Alors, la carte de tout. Alors, celle-là.
1: Je suis allé à la maison. Je suis allé à la maison. Buntu bi nga xamni moy moy buntu bu mag bi jakkaju jakkalu bi waji fu mo di lay nek legi di wottu jakk do ñu señ moor baye ko ak ñew yor buntu bi nga xamni fi dan señ borom da Touba buntu bobu ñaan dañu ko borom da soxla ubbi ko waye mom kenn wëru ko won borom da soxla ay ubbi ko ñuko soxla pekk ko mo ku jeen la yoni te yoni la nga woy ngay wo waye mom ci bopam nek ci bopam rek nek ah bi nga xamé ni sans problème dañu mu tok bu mu lag nak la bayyi bu du bobu xex na faaj bon ñe bo xal ba di ko mu jox ñet de mu dal loy xex ta jam ci dem la ko ñe bo xal da ko bu ñu do ci ñe bu kenn mu tegg ñe ta barak de nga kër gogul mu wagal ko rek do fa genn di genn buntu cheikh yo pata ko mi nek mo cheikh fall ño ba nek ci buntu bo sak mo denga buntu gar jigen ni mo isa bi nekkan yor man na ci ak mam ball ak mudu batar ak mamat mo le ko jang denga buntu gar buntu panter ni kenn wu won mo do mo da genn waye kenn wu nga do buntu mi nga xati mo jakalok so mag to ak ni ñoo fete won dëndum moy Abdoulaye Touré Cheikh Touré Mam Diène ma di dëgg ci yaan soxna may ma Cheikh Diël ma jëm ndaw bayyi wuur mbacké ni ci wuur ñu juroom ñaar ñoo lu atan bay ñoo ñoo fa nekkal ci buntu bool ñu waro rokkal ñu dëng ci seen walla nak daalé la gi jëk ja buntu yéssalé bu nga xamni mo jëmul ci da buntu bi gël ñu wax daalé la gi ja non fa nek moy buntu seigne matar fi la man cheikh ndjay abdourahmane touré cheikh ali touré moko ba touré cheikh ali touré cheikh penda bo mousse mamour diar bala mbacke mou seigne balla dior nga abbas bio seigne fall mi yor keur matan da gi ci dalal tawante seigne fall non ñoo ma fa nek mo bakka nga seigne touba seigne modou fall seigne ma bu galen mo beu da reer bes bu ne reer bes bu ne mo reer bu yorat seigne touba lu ko xol seigne modou ta xol nek ni juroom ñet bu toyu mo ru ko kegi kergi wala wax mi seigne yi seigne wakke jur seigne kale seigne seigne ali seigne mustafa ñaan cheikh tom ñoo doon ñu ci bir kër gi ñoom tam xey liggéey ci kër gi lepp woon dañ liggéey ci aduna xey liggéey ci bir kër gi rek
2: waaw seigne lamp mi dafa am laaj bu mu la laajoon nga lu jëm ci armel yi ndiaré mi
3: laaj baam armel yi ndiaré mi denk nañ ci ñen ci wa kër sëñ bi ci kanamam
1: waaw bari na denk sëñ ci lelo la ko denj sama baye man ni fa la ko denj ci ay ñoom señ bu ñu samba job may señ murtala fa la ko denj señ bu ñu ko du ball fa la ko denj fa la ñu denj señ mbalam ndjay bu xel kom baye fa lu ñay fa la ñu denj set of sur bu ci la baye to wa ci la fa la ñu denj wala señ ci la ban jo Seigne Souleymane Diop la ñu ko denc Cheikh Babou Gueye

0: prañ ko denc ak ñu bari ñu bari na bari na bari na ñu ci ko wax sax lepp ba bo Seigne Mourne Baye ñi nga xamni moy Seigne Mourne Baye mat ñi ci Mourne Baye fa lañ ko denc wa kër ba tay fa lañ denc Cheikh Gaye mi li yoron fa lañ ko denc bu bari na dafa bari sax ñi fa denc bari na lool Seigne Dame bi fa lañ ko denc Cheikh Tafsi Omar Tune fa lañ ko denc moko jangal ma xalsi ak baara ak mu jëm karam mu dem nono ko jangal Seigne Tafsi Omar Tune Seigne Mamadou Issa fa lañ ko denc Seigne Mourou Diaw Fall bisu gambu la faatu bañ koy yobbu ci fajar ñu wax sal Seigne Mourou Diaw Fall nelaw na ñu jëw ko Cheikh Fall ak jëw ko Seigne Touba ñoo ba ci Touba xam ken xam ci fu ne fa lañ ko denc mo aw bari mo bari na bari
1: kon dal bobu manam dencu Touba gi ni mu ni ñu ko dal demé wone won nona
0: dedet ci Seigne Mourou Khalid Ndiaye so bay Mourou Khalid mo faalu ci guddu ñu jëlé ko Seigne Magni ñu tok képp ci ñu ko xiyenu ba ci guddu gi xaj ñu ni dongay dey sangu wa dey sangu borom dey sangu faatu te bo ci ñi dongay ñu bu ko Touba ñu der nga wa goor gi wax Seigne Mourou Ndiaye mo ñu ci dencu faatu ci jours waye boba Touba boba Touba ken ken Seigne Magni ma jël note kat fa lañ denc dal ñu bari bari bari bari ñu bari wala ku faatu fofu lañ yemalé waaw waye digeñ
2: aya bëgguna laaj manam jotaay yi señ bi ndax daana bari lu muy toog ak nit ñi ak it waxtaan yi mo xamne bu digë bu jëm ci mbolo mi lu mu daan demé ay ndax man nga da net li ci ay waxam yenn
0: bawa de mo mbolo juroom ñet bu tey ma la wax nga xamni parenteur bi mo ci amul won ku fi ne ak buntu bobu mu demé Touba mo bayyi won nako nga xamni ay dañ ko tejeul yo ñaari buntu bo mo amul ñu fane waye yi ma la wax ci ci dess sun mutasi la mi ñu yoron faw kenn lu ba ñaar ba ñu tawar ba du mbolom sun Abdoulaye Touré ñom ñu am faw kenn lu ba ñaar ba ñu tawar mbolom mor bay mom la yoron ci ay ñu sax bari na lool isu sa fal non fu mu ci genn day la di yonne wotelu gan go ko baawon fi barap wala ko ki bëgg mu soxla mu do ne woxu bo xamni wolu nako rek su bëgg ne bi dawé ba genn kër gi ba ci seen ko dañu daal di xam buntu bobu seen ak gëñu ah ku am soxla daal di ko wuté soko wuté té ak ci té ga xamni ki woot ak ci na mu gisé ak mom té wu nga gisé ci buntu bi nga gisé soko gisul so xamni ni amalo koy sa bu jëgé gëdu dem rek ba bu fénga dara bu fénga ci barab daal day woté ak ñi koy soxla waye nak ah bo xamé ni ëf ci nga daw nga ba ëf ci rek ñu tok da ngay bok rek ñoom so ki mu wo ëf ci bu gisé ak mom li muy gisé ak mom wax dama koku bu agalé day dandu ki sa ci mom dik wax su agalé dandu ki sa ci mom ñew so bi xajé wax so bi xajé bu ñu la woy bo diké nak ba xam dañ la woyaw da ngay dik ñu ci la mu xam ak cheikh ak sunu wax yow waji nak mom li nga wax rek sey xadim mom la ci xam sey mag bi dal waxam ak lepp ndigal le tere gi liggeelu ak jaamu yalla kenn ku ne ci mo kay dik ci mom nak di ses di wax yow ngam na fe mën nga bañal deg sax li wax ak mom waye da nga jano ak mom muy wax ak yepp waye mën ko deg bu wax sesu lol ci mom liggéey wax yi itam li muy bari bari bari liggéeyloo jaamu yàlla rek loolu rek waaw muy dem mooy wax saap ne moo bu gënee daal lépp lu mu wax liggéey jaamu yàlla rek moo ci kii ah bi yàlla la ma gisee nag ak kilifa bu mu woo kooku moom mën ko waaja dégg waaw mën ko waaja dégg daal ndax boo di ku ñëw boobu daal loo jëkke ci moom rek loola ngay xoolal dootoo gis lenn dootoo dégg la ne waaw rek
2: waaw laaj maanaam niti nguur yi newoon ci yi jot a nekk ci Ndialeme ci yooyee jamono ma seri tour ak manam seen digënté seen bi num doy won
0: ma boole ko anay ko ana cerkay ñoy yi ci nguur yi xal ñoo sëf fi goor gi ak commissaire bi yo ak docteur yo deng a ñu am nak ak kumba su nguur gi yelli mala nak ñoñu ma soow ci ndulo bur la won ak ñoñu seug balla ci xol leen seug balla dal lu ci way soxla seug balla da ñoo wax ko la nga ci bëgg seug balla la koy wax la nga ci am ci seug balla koy jox ci way yow ñoom tuba ci mo sa am ben ministre bo xamni jëgël France ñu wax ni di ñew ministre bi nga xamni ci la wacc la and ak mom ko ci gis rek dafa ni moy bor bi ndax ma da yé dañ ko rogo ba mu daj waye bu mu wacce mom momé ay bidi wu leer bëgg bay bidi wu ci ne gadd jaay mi daño gadd ñu jaal ci gar bi ba ci buntu kër bi buntu bi señ tuba fay dañ ko roosé ba suuf ñu jox waye tuba bo bu marché ba mu gisé señ mag bi ah dama do abdu dama rutti moy moy tuba bu gëdi ñaar dañ dañ señ bi ko dooru kam té té bi do fi ci mo gëna bo ci da ci dal ba xamul wax waaw da ci ba xamul lu wax ba da wax ni dañ ko señ bi da dooru ab té waaw ba señ bala dal mo yoon lepp mom yoon lepp.